Balsenjakov radio të malakov programa i në longa tam gau që së pënsi paleru në zatë Antonio Domingos a që za në në që së vambiri kë kam a në zuika në irmão Josué. Të në nëzizo 23 horas në 9 minutos i fiti në balangazë në më në paka për nëzizo 23 horas në 30 minutos nëzizo në frefi ku vëm për nëzë këmë alisira ultimu i jurnal bati kondam për duala këtë për nëzizo 23 horas në 15 minutos, tem até que passar em Pedekitik, para mais e com a Pans, programa na Funazé Soleiro Nanzato Salimo Tepa. Muzati fica em Zizuno, a Nyakova Rádio, tem até uma balangaza na Imo em Bativam Buchesa, e ali, na Cotuá, em Bombo Zadidi, Fipano, tem as usas, a Gucia na Siena, Funa Perequeremo, a Cotuá, Zizuno, o Cuachamulabas, embora o Achamulabas, a não, o Alco Zero, como pode vencer, a Imo em Monagumanica, Pambuto, a Bassa, ninguém na FM, botei para o Arecano Zira, Maka makara na kita mabasa na kuonera onera mabasa chigwarda bai ngabi goneka nsiku zinombu zinatondola ambu mamba vamba sa kakana unga kutese kita lotera leka nigona dayu ifitiripano funa kukuperekerani tola kutibasano ifambe ninga muna funika uku mukale muda chenjera na kutiwa munga ozira kwene pangono basi Mamba vambo chinchino awa nkabi gopa bima mamba vambo chinchino awa paremo na sikanamwe asa kaka nunga kutinkabi intima mamba vakarempa kanyere zirambo pangono mbonya chinchino nkabi bai asa vambo na masiku kanunga kutintima karpintere bai na mamartelo na masaroti pionsenipi famba napi na masiku mpapo tafunika kutitikiti gashu gashu Pitirizane ponto pangono bas, pangono bas, pangono bas. Muna kwa nisa timizi bano kunja kuna hecha. 23 horas na 10 minutos. Nzizo kwenye kachimere ya uchesa wa mwana mpalush. Sinachindi ditu fulipi. Wapano panzinda wabere magamaka. Bugira bachisa cha kumanga huku. Anafuna imba pano nzizi you know. Imbire fitonsene tina visera. Mabasa inu nyumba ya mpepo.